0: ဒါဟာကဘာမြစ်ထဲမှာကတော့နော်တမကျောက် Department of Natural Resources Veterinary Clinic မမရှိမကကနမပချမစကြောင့်မမတော့အပ်ချကဂေါဂေါကစကအကမေမီတော်အဘော်အရစ်မိုင်ဟဂဂဒကတော့နော်တမကျောက် Veterinary Clinic ဘာဖြာအကမမကျော်ဟိုင်းဘိုက်မမတမပရှောညန်ဒါမတကိတပေါ်မာဟကိတပေါ်ကျောချမဟိုင်းအမကအမိုက်ချဘိုက်ချစမတ်ချင်မေဟဂဂဒခတစ်ကောက်စီကော့ဝိုက်ကီကီဝိုက်ကော့ကော့ဟိုမတ်ကီကီအမေဟာအဟာအပပဗက်တနရီပရိုဂရမ်အပတီယိုနေးရှင်းဒက်ရှ် nsn.gov
1: You are tuned into KOHN 91.9 FM Sales, KOHH 90.7 FM San Lucie on the Optimum Holding Network.